ako každé ráno molím sa pred zrkadlom. Žiletkou pakelite šermujem celko hrabro.

voda, tak to už bude navždy. A tak tam ukrajujem ďalšie kúsky zo seba. V kuchyni chladne čaj a vysychá striedka chleba. Býval som filozofom, dnes to už nemá cenu.